Arabat kaouda on breudeur a c'hoarezet digorom, braz dorioù o c'halon da bojou ur zalver, rag eo e unan pen a c'hello ur zavetei, nemeken. Ni zo c'hellia Jezus, evel gwirzis ki bien e volontez. Hag e volontez dezan eo lakad a ranom da veza tud a vemor, tud gwirion, tud ar sklerijen, tud o deus da berechui al labour kroget gantan. Diwalom, meustra. Ur spirit ken bresk mema a c'hell tromplaur feiz a vechou. Neuze trom ur zel daved an ini nemetan a gazo ur zalver, a gazo ur c'has ouz ur c'has daved ontad doue. Dalrom chon jous an traou burzudus roe deom, a deom leun afichans gant Jezus beteg ar baradioz dudius prometet gantan. El l'er memen doue an tad ouz o c'hortoz. Arabat deom kaou daon rag a re laha hof eb geled laha an ene. Bezeman ar spirit davad o labourad en enom, goulenom digan doue, a c'has da virout ar bojouman en or c'halon a da bleustrineo en or buis. Dervez mat deocholl.

Arabat kaouda on breder ar c'hoarezet digorom, braz dorioù o c'halon da bojou ur zalver, rag eo e unan pen a c'hello ur zavetei, nemeken. Ni zo c'hellia Jezus, evel gwirzis ki bien e volontez. Hag e volontez dezan eo lakad ar anom da vezat tud ave mor, tud gwirion, tud ar sklerijen, tud o deus da berechui al labour kroget gantan. Diwalom, meustra. Ar spirit ken bresk mema ar c'hell tromplaur feiz avechou. Neuze e trom ur zel daved an ini nemetan hag a zo ur zalver, hag a zo ur c'has ouz ur c'has daved ontad doue. Dalc'hom chonjous an traoù burzudus roe deom, a deom leun afichans gant Jezus beteg ar baradioz dudius prometet gantan. El l'er memant doue ontad ouz o c'hortoz. Arabat deom kaou daon rag a reel a ha hof eb geled la ha an ene. Bezeman ar spirit da vad o labourad en enom, goulenom digant doue a c'has da virout ar bojouman en or c'halon a da bleustrineo en or buis. Dervez mat deo c'holl.